0: Det her er Natradio på P4.
1: Og your radios out there. Song goes out. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Velkommen på drømmeholdet. Det er Molles drøm.
1: Jeg kommer om at få en kobberhat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
2: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
2: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
1: Thank you. Thank you very much.
2: A legend, man.
1: Thank you.
0: Det er
2: dream come true.
1: Jeg går helt
0: tabt
1: for luft.
3: Det, man hører.
0: Tak, for du gad at være med og give os drøm.
1: Tusind tak til jeres tid.
3: Er man selv.

12 minutter i 4. Det her, det var Sæt det fri med Malte Ebert, og vi iler altså videre i musikkens verden. For nu skal vi altså høre Robin. Det her, det er Hang With Me.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kobberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kobberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
4: All right, young man.
2: Thank you.
0: Det går helt tabt
2: for luft.
0: Det, man hører. Tak, for du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres tid.
5: Er man selv.